4-2-1-8 Cavs, 2-7. 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4 Cavs, 4-2-5-4